0: ранку.
1: Рок ефеметрія не таип сені нує, бо ми дрьохстерія роко ветерани The Rolling Stones. Тіса, дев юди носу шоктугу Love is Strong тенка грішті 1994-тус. Тіса пасакюс, ти було групі нелінгві лайкай. U2 ar R.E.M. кепе хитус, о The Rolling Stones понашу iš лєто траукесі і шешелі. Тачос дінос дейна су шоктугу драсі гарна вадінті не тік пукю курню, bet ir drąsių sugrįžimų. Rock FM eteryje The Rolling Stones ir Love is Strong.
0: Daina su šauktuku.